no no so afre obi yen ankasa yahu bambo sami emra so anope mesre ahyenkafo se obefre obi no no so afre obi yen ankasa yahu bambo sami ehyen no anase ka na ye yusu no ye betumi ayusu ehyen no ache enti no eni ama ba kumie nu wo a ewo se ohyenkani bia empower brabo mu eda eni se ebra wo be static kan meso wo hu bible ehu hia se nea wo betwi ehyen no ache na wanya emfaso bebre ewo so ano pei abre bia wo betna kan mu se wo static kan meso se eni ama ewo se wo hyese sa eni ama we mu nyina ewo off ebi ne se asana ube start wo kano mesra wo stesha sa wo headlight no ewo off ana radio ewo off ana wo air condition ewo off ana mesre ashenkafua abribia ye pakika miye jasani ya mano esisu mama ye nshano nso abribia ye pakika ye numsa enye maa mibubo oswe nasa ye bestati nswa ye nshe sa radio no ye njezi su ana air condition no ensisu ana anna se headlight no mpo insisua. Sa enye meye enye maa utai jijesi so na ustate kana. Ebe hakano. Inti misre. Ebe timi affecte u battery no. Ebe timi affecte electrical system. Inti misre u se.